The Temptations og My Girl. Straks skal vi til Vik i Sogn og prate om at skolestart kanskje ikke var så der jättekul for våran hallågäst idag. Men nu så tycker han at både augusti og september er de bästa månaderna i året.